0: Panche ni tiri muda. Se oba wone na bre noa. Uwe si ujina nche enwa woye. Oba fufuru jina nche enwa woye tu huna wobo ne nichire wono. Die wobo ne nichire wono. Enye odo bino odo wu.
1: Debi.
0: Eye die adru. Die aye ye.
1: Yo.
0: Nye abba. Nye wenya. Enfasu obi abba warie ni muno. Ene unhuwa ye fenu wenu mwenye mbi. Ene ni pebia.
1: Enunu
0: wobe pebi yo. Na the same maya binom. The same me me na make sa mama ye was a man we bi wo ha ma in that situation in your previous life no na se wo call ne nchen a ko on view adentra ne bi ni ho
1: ai
0: e na se de wo na se chele wati a wo
1: wo na se proper
0: asa ko hedi enya se mketo a sa bre no on pe o she wo o pe de wo da ka mu na de wo da ka mu no obi na abo anu
1: ai
0: nti ono wa anhwe na emum wo hwe de wo da ka mu. Na meme yire ya wabua me wokwan bia so na na bia urade
1: adom
0: bibia ba me nsem
1: ha
0: oba we do me de ono wotu obo na ni kire mi fufuru yi se mi pretend se madwuma sai me ka sai bibi bia firi mi nsa obegya me ho nanso me yire no obetena me nchen enipa bebere hwe sa de no enkoso. Enti dia meka
1: ye na bona tofa man ye na
0: ye meka che mema dodo ne se se u ye bribia unless se oba no o wa agenda bi se me ware no na mapene so mfa so because me hu se bibi wona ho me kopa bi se nya sa na ye odokan yampa adie bia wo ya na mo bia wutu no bona mane
1: yo ana mombi e wutu no papa se bona mane ene empempenso ye du e wo wiase ya yetimu ino ni pabonefo adroso eni papa fo ni bi wo ho me kan se bi ni bi wo ho pa but ene wonga wo fa kwati kwan so e de pe onipa ho ejapade ana de pe onipa bi bi no a be pretend to say de wo do wo no adoso bebre enje se de papa ka se a wo kan. Ama Gloria, yen she se ebi ana ni pa boni adoso yi de na ye be hwe. Eye obi obeba wakwan mu na obe pretend ya betena wo ho. Na se wu ye japade bia. Ekwan ben ene se se wo de se nipa no e de ne faso. Se wu ti me detect se o ye pretender dia. Wan ho so dia na otim. Hey,
2: meda wase mi ma me mi nua pani.
1: Yes Lord.
2: Na mada so fo ase. Mada mi nua pani ma so ase. E na wo tie fo so a tie ye so ye da wase na ebusua fo nyina. Ma sane danu na atwe na etwa mu ne ye kan se. E be ye din pa se wo be hu ni pa. Ni tiri mu adwen.
1: Ano kure.
2: But so wo pese wo hu ni patri mu adwen a aya ahwene ne ye ne hwene kasa. So wo di wani to ho agye so obi a ipa bi ho a ono no ombu bibi a ho akonta enti ade ne chia mpo hu sade na chia wie kura wo timika so enye sa ne nipa ne tie aye ti se wo wo ba
1: ka se ya hata ye di
2: ya
1: ye adwen se ye pese ye be
2: hu se because ye mfa ne se wo hia wo ba se be wo ye se be se be koshini sabe sabe be se
1: ane ane
2: sa oba no enye wo wari ne na hu nye wo wo hia no no
1: wo ye dada
2: suban tie wo hia be ma sabe won ka no kure afa ni me hu e mi kon ka no kure wo hia no no won ka no kure kire se woni wo ko ejina ho da no aka kire wo se wanya ko a wo jina won chen wo enkran no aka kire se mpa cho me ka se mi ko kep kos mi o kep kos no so jina ho won kran
1: en to ya o wi ana ne na sire
2: o wi ana ne na sire I'm not sure. And ye bi wo be dan na di no And funny, so would you not want to know yet, Sunny? And yet, you soon in the bank at Cinemo. I was a wild woman when you dow. Ness, who signed the panis, a signy pay ya mini sign. Me who sink a semi so on canoe crane. Well, Bamin Chayan and the Yabioye, oh, maybe I'm a conqueror, who be one and unruffum. See, make us a quarter manager say, I'm a fumer, fumer, and an arcano crane. Sunny panis, so who know a bra bumua, and train now, Uncle Swabansa, and train now.